0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Hit Radio. The Beat. Radio Metro. Din lyd i App Store eller i Google Play.
3: Din lyd.

0: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
3: The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller i

0: Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde.

0: Holde bilen ren finner du på Biltema.
1: Hvorfor betale mer?
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
3: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker
3: Spareribs!
0: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig måte.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer,
6: nei.
5: Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
7: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: arbeid.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
10: Din lyd-appen.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Radio Metro.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjon vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Vesterås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Ja, den går fort unna, altså. Plutselig så det mandag igjen, og vi sitter her da, klar denne mandagsmorgen for å gi deg metromorgen med Josh Groban ganske snart. Men nå først i dag musikk fra Cock Robin. God morgen!

0: riktig god morgen. Mandag morgen, det alt for tidlig å gi opp. Det ikke det, ja? Vi kan sette dagen vi som pleier å gjøre. Årets 131. dag står igjen 234 dager av året, og så vi kommet oss inn nå i uke 20. Soloppgang over hovedstaden var 10 minutter på 5, og så går det ned igjen 21.39 i kveld. Så det Magda og Malvin som har navnedag i dag. Gratulerer så mye til dere. Vi ser litt nærmere på datene i dag også, og se hva som har skjedd den 11. mai tidligere. Det gjør vi etter Charlie Puth og Meghan Trainor. Først til Lee and Rhymes. How Do I Live rett rundt hjørnet.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffet.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Noah? Nei!
10: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
11: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion.
12: Jeg trodde englene fanns. We're living
11: on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring. Let's move in!

0: skal se på historien, og det 11. mai I dag, og vi kan starte I 1860 på Sicilia, der gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi I land. Det ble starten da på samlingen av Italia. Så til 1918, da fikk Fredrikstad store deler av sentrum ødelagt av brand på dagens dato. 1926 så startet Roald Amundsens luftskip Norge, Nordpolsferden fra Svalbard, landet da I Alaska 3 døgn senere. 1940 så dannet Winston Churchill regjering etter Neville Chamberlains avgang. Og 1945, da krigen var over, så overgav den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant I Oslo I 1945. I 1981 så hadde musikalen Cats av Andrew Lloyd Webber premiere I London. Memory, turn your face to the moonlight. Og så var det endelig tilbake på skolen for de aller fleste da på dagens dato I 2020 etter stengning I 2 måneder under koronakrisen.
1: At hvis den blir forkjølet eller dårlig, da skal den være hjem. Så ikke den smitter andre.

0: av Sissel og Espen Lind med Where the Lost Ones Go. Og så gjør jeg til musikk fra Lighthouse Family, og så Taylor Swift på vei etter en nyhetsoppdatering som rett rundt hjørnet.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
3: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
12: Hit Radio.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Det er satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det er oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig er 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler er også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ophelia. Ja, Taylor Swift og Fate of Ophelia på Radio Metro. Riktig god morgen til Trine og MNTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser, og vi kan jo starte med regjeringen. I dag ruller ut rød løper for Oscar-vinner Affeksjonsverdi, og kulturminister Lubna Jaffery inviterer til ja, feiring da, etter at filmen skrev norsk historie med Oscar-seier tidligere I år. I Oslo kommer dommen mot flere Extinction Rebellion-aktivister som nektet å betale bøter etter demonstrasjoner sammen med Greta Thunberg I august. Aksjonene stengte innganger til både Norges Bank og DNB, og saken handler I praksis da om hvor langt sivil ulydighet kan strekkes før retten setter foten ned. I Stavanger starter en alvorlig rettssak mot to 16-åringer, tiltalt for blant annet voldtekt, vold og hatkriminalitet. Saken går over flere dager I Sør-Rogaland tingrett og omtales som svært omfattende. I Brussel samles EUs utenriksministre med Ukraina, Midtøsten og sikkerhet I Europa øverst på agendaen. Kaja Kallas leder møte med mens nye uttalelser fra Vladimir Putin om mulige forhandlinger I Ukraina-krigen vekker oppsikt. USA møter mannen som siktet for attentatforsøk mot Donald Trump til avhør. Etterforskningen pågår fortsatt, og amerikanske medier følger saken ganske så tett. Og I kveld så det skjebnekamp I Premier League når Tottenham møter

torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjester I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspiration og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertenserveres av servicegrossisten Øst.

0: Shape of my heart. Og så blir det slags musikk fra Som gikk nå. It feels so good et par minutter unna.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
5: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
6: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Feel so good I Metro morgen og like for nyhetene klokka 7. Rekker jeg Donkey Boy først da, og ikke minst en liten tur innom Endre. God morgen.
1: Ja, en riktig god morgen til deg også, Stian. Jeg har hatt en fin helg. Har du?
0: Ja, og deilig avslappende.
1: Ja, men det godt å høre. Det litt av hvert I nyhetsbildet. Stadig flere handler på nett, via mobil. Det litt om revidert nasjonalbudsjett I oversikten her. Ja, og så det slik, og dette kan høres litt kryptisk ut, men du får svar straks. Norge vurderer den svenske metoden. Svaret her om et øyeblikk.
0: Ja, men det litt klikkbait, Endre. Vi følger med klokka 7.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Jonas Love sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og her er værvarslet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme litt regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Mandag og 11. mai, god morgen. Nå er det under en uke da, til 17. mai, og det må vi jo selvfølgelig litt innom, for vi må gjøre litt pent til 17. mai også. Vi prater om dugnad.

0: under en uke nå da, til nasjonaldagen, og det nok mange som invitert til dugnad I løpet av de siste dagene, og kanskje skal være med på å gjøre det litt pent og hyggelig rundt seg. Og det jo ikke noe tvang å være med på dugnad, men det smart for egen del da, og for lommeboka også, for man kan I fellesskap spare litt penger av felleskostnadene på at det dugnad. Men så det noen som blir truet med dugnadsbøter, og dette her blusser opp hvert eneste år, altså bot for ikke å møte opp. Det egentlig lov? Vi har spurt advokat Line Bjerkek I Norsk Boligbyggelagets landsforbund.
1: Nei, det heller ikke lov. Altså, når man snakker om dugnadsgebyr eller dugnadsbøter, så jo det noe som på en måte en form for straff. Det har vi ikke noe grunnlag for. Og det I norsk rett så det sånn at man skal ha et veldig klart rettslig grunnlag for å kunne ilegge noen en sånn form for reaksjon. Da. Det som kan være tillatt, som på en måte en variant av det, hvis man har bestemt for eksempel at man skal beise garasjene, det skal alle de som har garasje, de skal beise de selv. Og så det da kanskje 3-4 stykker da, av 30 stykker som ikke gjør det, ikke kan det. Kanskje en veldig god grunn til at de ikke kan gjøre det. Da må man sette bort den jobben til noen andre.
0: Ja, så det en gråsone der altså. Og det bør man spesielt tenke på om man med I et borettslag. Du hørte Linje Bjerkek I Norsk Boligbyggelagets landsforbund.

0: I'm Andrew Blige, Be Without You. I Metro Morgen med Martin Page på vei, og så Pink, før vi skal til dagens deltaker I lykketallet.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
11: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: meg så, yeah!
1: Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Holding Back the Years fra Simply Red på Radio Metro med John Mayer og mer NSC etter nyhetene. Der drar det seg om at Norge nå vurderer den svenske metoden for å hente hjem gjengkriminelle.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og
2: Ja, når du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
2: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen ser til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Never be the same again fra Melanie C og Lisa Leftai-Lopez I Metromorgen. God mandag, 11. mai, og ja, sommeren nærmer seg jo da. Men det kommer også den moderne ferietradisjonen ingen egentlig bestilte, nemlig spenning rundt om flyet faktisk går som planlagt. Nå ser jeg ekspertene ute I NRK her og sier at de advarer om høye drivstoffpriser som kan gi flere kanselleringer, forsinkelser og bagasjeproblemer I sommer. For flyselskapene handler det plutselig nå om beinhard matematikk. Når drivstoffet blitt så dyrt som det har blitt, da, så holder det ikke lenger å fylle flyene halvveis opp med folk som kjøpte superdeal til Malaga I februar. Enkelte avganger kan rett og slett bli for dyre å gjennomføre. SAS har allerede kuttet mange flygninger I vår, mens andre selskaper har klart seg bedre fordi de sikret drivstoffprisene tidligere. Det høres litt teknisk ut da, men kan I praksis avgjøre om du havner på stranda I Hellas eller på en plaststol ved gate E42 med en lunken kanelbolle og beskjed om operative utfordringer. Og så det der bagasjen da, denne årlige påminnelsen om at luftfarten fortsatt kan sende et menneske tvers over Europa raskere enn en koffert. Ekspertene anbefaler derfor mer håndbagasje I sommer. Det sjelden et godt tegn da når det tryggeste rådet før ferie ta med de viktigste på ryggen. Og streik tror mange det blir mindre fare for I år, men det flere lønnsoppgjør som fortsatt pågår I luftfarten, så helt skyfri himmel det ikke. Så solkrem, pass og reiseforsikring fortsatt viktig, men I år så bør du kanskje også ha litt tålmodighet inn I håndbagasjen. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: George Benson, god morgen etter metromorgen. 8:10. Ta med oss melding fra trafikken her nå. Blåkollentunnelen i retning Lørenskog stengt grunnet en lastebil med stans. Da vi på fylkesvei 158. Bilbergingen, det rekvirert. Og så det meldt om en gjenstand I veibanen på Riksvei 22 ved Åkrene Lillestrøm. I retning Lillestrøm, vær oppmerksom på den, sies det I meldingen her.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: All This Time fra Maria Mena I Metro Morgen. Og så slipper vi til Stevie B også, Because I Love You, før nyhetene klokka 8. De får du av Endre som vanlig. Går det bra så langt denne mandagsmorgen, Endre?
1: Jo da, slett ikke verst, og litt av en uke vi har foran oss dessuten med himmelsbrytt på torsdag, inneklemt fredag og 17. mai på søndag. Ikke fritt for at dette kan bli ganske hyggelig. Når det gjelder nyhetene så det også litt hygge fra sportens verden. Kristoffer Reitan har vunnet en golfturnering. Det gir over 30 millioner inntekt for øvrig, det skal vi snakke litt om. Og så det at sykemelding skal bli vanskeligere, i hvert fall å få en på 100%. Her vil regjeringen inn og sette en stopper.

0: lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og her er værvarselet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme litt regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
2: Mandag morgen 11. mai, og vi skal prate litt mer vær og se på dagene fremover også. Blir det noe fint vær i dagene før himmelsprett og 17. mai? Vi ser etter Alexander O'Neill.

med spredte byger. Vestlandet får mye sol I ytre strøk, indre strøk, enkelte byger og litt mildere også. For dagene fremover så det nå flere små lavtrykk som beveger seg over og rundt Skandinavia, noe som medfører fortsatt ustabile luftmasser og varierende vær. I morgen tilskyen igjen på Vestlandet med regn som trekker inn fra vest utover kvelden og overgang til sørlig kuling, ellers mer varierende skydekke på sør-østlandet. Onsdag spretter regnbyger med fare for torden over store deler av Sør-Norge. Ytre strøk av Vestlandet får på torsdag lett halvskyet og stort sett oppholdsvær, mens resten av Sør-Norge mer skyet med fare for spredte regnbyger gjennom dagen. Temperaturene vil også være varierende de neste dagene, men det generelt milde luftmasser som kommer på sør-sørøst som preger.

0: du skal på ferie, vil du ha med en kjendis, og hvem vil du ha med deg I så fall? Det har Apollo spurt om nemlig en undersøkelse, og sendt oss en pressemelding på hva resultatet for noe. Vi skal høre hva nettopp folket mener etter Sabrina Carpenter.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom, ulåst.
3: Slutt.
4: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.

0: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

Espresso fra Sabrina Carpenter I Metro Morgen. Nordmenn bruker store deler av året på å unngå smalltalk med naboen I oppgangen, men straks ferien nærmer seg, så viser det at vi egentlig drømmer om det motsatte. Det må dele solseng med kjendiser. I en undersøkelse fra Apollo, så topper Herman Flesvig lista over hvem nordmenn helst vil reise på ferie med, og egentlig gir det mening da. Hvis flyet forsinket, og bagasjen forsvinner, og airconditioner ryker, så det kanskje greit å ha med noen som kan gjøre hele katastrofen om til en historie folk ler av senere. Rett bak på lista følger Linn Skåber og Astrid S., mens både Else Kåss Furuseth og Isabel Rad skårer høyt her. Jeg sier kanskje noe om hva nordmenn egentlig vil ha på ferie. Altså humor, trygghet og noen som kan finne riktig filter til solnedgangen. Også politikere får være med I charterkampen her. Sylvie Lysthaug og Jens Stoltenberg ligger ganske tett, mens Erna Solberg havner langt ned på lista. Kanskje dette her den mest brutale meningsmålingen av alle da. Ikke hvem folk vil styres av, men hvem de faktisk orker å spise hotellfrokost med I en uke.

0: Say it right, fra Nelly Furtado i Metro Morgen. Jeg er på oppsiden nå i vår 17. mai-konkurranse, og vi skal tilbake til den etter Bjørnar Selius og Miles Smith som her etter nyhetene. Der skal vi høre at det å få 100% sykemelding nå skal bli mye vanskeligere. Regjeringen tar over et oppgjør med sykemeldinger. Vi skal høre mer i nyhetene om litt, altså.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
4: Din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: personal.
1: Ja, nice to meet you. Du hørte Miles Smith på Radio Metro. God morgen!
2: Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.
1: Det ikke mange dagene til det nå. Og på onsdag så skal vi trekke en vinner I konkurransen som du kan melde deg på I din lydappen eller ved å kommentere videoene som ligger ute på Facebook og Instagram. Premien består av matvarer levert av min nylig levert hjem, blomster og planter fra plantehallen, leker fra Ringo, klær fra Match og også massasje fra Daikai. Og så må du selvfølgelig til da en skikkelig festkake, og den kommer fra Baker Hansen. Og Lars har vært på selveste Baker Hansen-fabrikken og pratet med konditormester Venke om den kaka du kan vinne.
3: Kaka som da skal bli gitt bort jo da den her, bringebær-suksess. Den nå helt ferdig. Med mandelbunn, vaniljekrem, masse bringebær, og så har den fått et lag med gelé.
4: Den har jo fargene til 17. mai.
3: Den har det, vet du.
4: Ja.
3: Frisk og god, så den jo, den en slager.
4: Si meg en ting, dere sparer ikke på bringebærene, ser jeg.
3: Nei, vi gjør ikke det, vet du. Det full fart.
4: Den glutenfull?
3: Nei.
4: Den glutenfri?
3: Ja.
4: Men den god allikevel?
3: Ja.
4: Jeg veldig skeptisk, absolutt. Men det greit.
3: Du kan få smake etterpå.
4: Får jeg smake etterpå?
1: Han veldig lykkelig Lars der, som også fikk kake, og den var veldig god, kunne han rapportere om. Og for å smake selv, og ikke minst vinne de andre premiene, som har en samlet verdi på omtrent 17 000 kroner, meld deg på I din lydappen altså.
2: Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Empire State of Mind. Du hørte Alicia Keys på Radio Metro med både Mark Kahn og Coldplay for nyhetene klokka ni.
1: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
2: Yeah, I'm pumped.
1: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: pouring. Amar Khan og Walking in Memphis. Riktig god mandag. Snart med nyheter når det klokka nærmer seg 10, André.
1: Ja, og like sikkert som det er hestehov og hvitveis og det grønes samtidig som korpsene øver seg på hva som skal spille 17. mai, ja, så er det også lønnsoppgjør, og nå trappes streiken opp i hotell- og restaurantbransjen. Og dette kommer i tillegg til at flere arbeidsdager i renhold kommer til å bli med i den streiken fra og med i morgen. Ellers så snakker vi om Oscars og hvordan regjeringen feirer den, og husker du Extinction Rebellion som okkuperte både Norges Bank og andre steder i Oslo i fjor? I dag skal de stilles til doms.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og her er værvarslet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme lett regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
2: Mandag, det lov å være litt trang i øya nå, selv om klokka har passert 9, og metromorgen her en times tid til frem til klokka blir 10, med Colby Calais og London Beat på vei blant annet, men nå, Richard Marx, her Right Here Waiting. Radio.

0: Falling for you fra Colby Calais I Metro Morgen. Nå som vi I mai måned, vår og greier, og du har sikkert kanskje fått innkallelse til noen dugnader allerede. Men det slik at du må delta på dugnad? Og hva egentlig reglene og loven rundt det med å kunne bøtelegge folk som ikke deltar? Vi skal høre mer om det etter Adele. Først London Beat om et par minutter.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandleren. Via plantene, bare billigere.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: under en uke nå da, til nasjonaldagen, og det nok mange som invitert til dugnad I løpet av de siste dagene, og kanskje skal være med på å gjøre det litt pent og hyggelig rundt seg. Og det ikke noe tvang å være med på dugnad, men det smart for egen del da, og for lommeboka også, for man kan I fellesskap spare litt penger av felleskostnadene på at det dugnad. Men så det noe av noen som blir truet med dugnadsbøter, og dette her blusser opp hvert eneste år, altså bot for ikke å møte opp. Det egentlig lov? Vi har spurt advokat Line Bjerkek I Norsk Boligbyggelagets landsforbund.
1: Nei, det heller ikke lov. Altså, når man snakker om dugnadsgebyr eller dugnadsbøter, så jo det noe som på en måte en form for straff. Det har vi ikke noe grunnlag for. Og det I norsk rett så det sånn at man skal ha et veldig klart rettslig grunnlag for å kunne ilegge noen en sånn form for reaksjon. Da. Det som kan være tillatt, som på en måte en variant av det, hvis man har bestemt for eksempel at man skal beise garasjene, det skal alle de som har garasje, de skal beise de selv. Og så det da kanskje 3-4 stykker da, av 30 stykker som ikke gjør det, ikke kan det, kanskje en veldig god grunn til at de ikke kan gjøre det. Da må man sette bort den jobben til noen andre.
0: Ja, så det en gråsone der altså. Og det bør man spesielt tenke på om man med I et borettslag. Du hørte Line Bjerkek I Norsk Boligbyggelagets landsforbund.

0: Unchain My Heart fra Joe Cocker på Radio Metro. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp fra I dag. I tillegg går renholder ut I streik I morgen. Det tar endre mer om I nyhetene om et par minutter.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke ærlig?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio. Heart the beat.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt. Ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Espe og Co I De Derre. Håper du har en ordentlig start på uka, mandag og greier. Og vi startet jo morgenen da, som vi alltid pleier å gjøre, med å ringe en deltaker til Lykketallet. Vi skal høre hvordan det gikk I 7:30 I dag tidlig.
1: Lykketallet.
0: Vi starter uka med å se om vi kan finne litt lykke hos Jeanette I Dal. God morgen.
2: God morgen.
0: Vi spiller nå om 10 000 kroner av Jeanette. Du må velge tall mellom 1 og 99.
2: Jeg skal gå på tallet 6 da.
0: Nummer 6, ja. Ja, den I hvert fall ledig. Der har vi den. Da river vi opp den konvolutten her, og så får vi se om 6 tallet.
2: Denne.
0: Nei, den tom, den.
2: Den tom, ja, ja.
0: Da blir det slik at jeg sender deg flaks til det stedet for I posten I løpet av noen dager.
2: Men hyggelig det, og gøy å få muligheten,
0: ja. Ja, og veldig hyggelig å ha deg med også, Jeanette, og hyggelig å vekke deg også på morgenen.
2: Og god start på uka.
0: Ja, det får jeg da virkelig håpe. Ha en fin en da.
2: Takk I like måte.
0: Og vi spiller igjen I morgen, vi. Til samme tid. Vil du være med da, så melder du deg på med koder og lykke, og sender deg på sms til 2030.

er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Beyoncé, If I Were a Boy.
1: You're just a boy.
0: Så blir det musikk fra Gary Barlow, også Taylor Swift, før nyhetene klokka 10, som du får av Endre, og så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Jeg heter Stian Berg, tilbake igjen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
9: Sånn.
8: Bagasjerom ulåst.
9: Slutt.
8: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
10: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Og her er værvarselet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme litt regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God mandag og velkommen til Metro formiddag. Klokka den 10:02. Du på Radio Metro, stasjon for mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Straks venter Michael Bublé med Home etter Dance with a Stranger. Her The Invisible Man.
3: Metro.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Alltid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Oi! Hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

tonight. Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Oi, er hjemmelaget lasagne?
7: Ja, men det er bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

Boone og hans Beautiful Things på Radio Metro og en skikkelig klassiker for deg fra Whitney Houston og filmen The Bodyguard I Will Always Love You som egentlig var en Dolly Parton låt som det også finnes en veldig fin versjon av men det nå en gang sånn at det ble Whitney Houston som fikk den aller største suksessen med denne låta Sånn livet Det blir Leona Lewis, det blir Deep Blue Something etter Tears for Fears, en fin mandag Everybody Wants to Rule the World

torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's på Radio Metro. God og variert musikk, det får du hos oss, og ganske snart ifra Pink, det blir A Million Dreams.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk. Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Pink. A Million Dreams på Radiometro mandag I formiddag, hvor klokka straks 11. Det betyr nyheter og vær. Og så det en klassiker på vei dit, fra George Michael og Andrew Wrightsley. Her Wham! Wake me up before you go-go.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag, og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Og her er værvarslet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme lett regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Etter 11, du oppdatert på nyheter og vær. Du på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandag denne 11. mai. Det straks tid for Dakota Moon. Det Maria Arredondo på vei, sammen med Peter Cetera aller først. Her The Glory of Love.

Dakota Moon og Another Day Goes By på Radio Metro. Mer variert musikk på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Og hvis du har Din Lyd-appen, ja da kan du være med i 17. mai-konkurransen vår, for vi skal dele ut tidenes 17. mai-feiring til en verdi av nesten 17 000 kroner. Vi snakker mer om det etter både Craig David og Tina Turner, og ikke minst Sam Smith. Her I'm Not The Only One på Metro. God mandag.

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja.
2: Det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve.
1: Ja, det har gått bra.
2: Takk.
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
5: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
5: Din lyd.

Camera ifra plata Play som Ed Sheeran ga ut I fjor og det var som I gamle dager hvor platene kom ut på både LP, CD og kassett. Det gjorde også denne plata I tillegg da til streaming. Vi skal til Blue, Breathe Easy. Six Was Nine kommer også med Drop Dead Beautiful. Håper du har en fin mandag med oss I Radio Metro. Apropos mandag, her Bangles og deres Manic Monday.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

Hit Wonder fra Six Was Nine. Drop Dead Beautiful på Radio Metro. Stasjon som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Blue fikk du også for litt siden med Breathe Easy, og Cool and the Gang venter på oss de også med Celebration etter Olivia Dean. I could

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Nei, alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Biltema.
7: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Det er jo en god grunn til å feire denne mandagen og denne uka også. Det er kort uke med fri på torsdag for de aller fleste. Langhelg for mange også, hvis man tar en inneklemt fridag på fredag. Og så er det snart nyheter og vær. Klokka er 12 ganske snart, og det betyr at du får siste nytt etter Billy Joel. She's always a woman.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vest-Balkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og her er værvarslet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme litt regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Etter 12, du på Radio Metro, og det alltid hyggelig å finne igjen gamle klassikere, og jeg ser at her kommer det flere av dem som perler på en snor, ifra Gladys Knight, License to Kill, Espen Linn og When Susanna Cries, og ikke minst Christy Berg. Her Lady in Red.
3: Metro.

0: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Again, Susanna Kreis fra Espen Lind, en fin låt fra 1997, to år etter at han debuterte med platan Prepare to be Swayed, som kom i 1995, og han hadde artistnavnet Sway. Det ble mer suksess under ekte navn, When Susanna Kreis hørte du på Radio Metro. Og nå hører du straks Gladys Knight etter Charlie Puth. Her Changes.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertenserveres av servicegrossisten Øst.

Wiseman ifra James Blunt på Radio Metro. Bruno Mars hører du snart. I Just Might. Vi skal snakke om lykketall også for 10 000 kroner. Det delte vi ut I forrige uke. Det kan brått skje igjen denne uka. Etter Sinead O'Connor. Nothing compares to you.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
6: Din lyd.
7: Dinlyd.no.
8: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Close to You fra Maxi Priest på Radio Metro. God mandag den 11. mai. Det blir straks Amy Winehouse. Hun synger Rehab, og vi rekker også Susie Quattro og Chris Norman med Stumbling In før nyhetene klokka ett.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men ja. Nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
4: Din lyd.
6: På DAB, I app og på nett.
4: Dinlyd.no.
7: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Amy Winehouse og hennes Rehab på Radio Metro. Klokka straks ett, det betyr nyheter og vær, etter Susie Quattro og Chris Norman. Her Stumbling In. I love it.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og her værvarslet for resten av dagen. Det ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme litt regn I løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til I kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: To etter ett, det mandag ettermiddag, og du på Radio Metro med mer variert musikk og en 17. mai-konkurranse. Du kan vinne tidenes 17. mai for deg og familien din hjemme. Vi skal snakke mer om det I løpet av timen etter både Rihanna og Paul Simon først ut. You can call me Al.
3: Metro.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Noah, nei!
7: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
8: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.

meg fri, synger Jahn Teigen. Og fri, det kan du få mer enn nok av denne uka, med både fri på torsdag, kanskje en inneklemt fredag også, I tillegg til en lang helg med 17. mai. Du verden. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Say goodbye.
1: Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
8: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Tampa Light synger Taylor Swift på Radio Metro passert 1:30 mandag ettermiddag. Westlife og deres You Raise Me Up etter Chicago, Hard Habit to Break.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg i din lydappen. Frukt- og grøntekspert serveres av servicegrossisten Øst.

0: filmen Mermaids. Det var Cher og hennes The Shup Shup Song i Tinnis Kist. Det var vel ikke hennes låt heller, husker ikke hvem som ga ut låta originalt tilbake på 60-tallet. Dette Metro, mer variert musikk på vei fra James Morrison. Det blir I Won't Let You Go alldeles straks.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
0: Hei, det Rune igjen.

Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det følger opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder renten uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og her er værvarslet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme litt regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God mandag ettermiddag, jeg er Lars, og nå er det bare noen få dager igjen til vi skal trekke en vinner av 17. mai-konkurransen vår, og det er full pakke. Verdien på premien er nesten 17 000 kroner. Last ned din lydappen og meld deg på nå, for på onsdag kan du være en vinner.
3: Metro.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Hej du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Din lyd.

Katrina and the Waves med Love Shine Light på metron. God mandag ettermiddag, jeg er Lars, og ja, nå det en måned igjen til fotball-VM starter. Og Shakira har allerede gitt oss en liten smakebit av det som den offisielle fotball.

er det viktig å lære seg både teksten og dansen. Du får ta en titt på YouTube, der ligger et lite minutt ute foreløpig. Men for all del, den kommer i sin helhet ganske snart. Let's go!

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: cause you're my everything.
1: Everything med Michael Bublé på Metro. Klokka snart halv tre. God ettermiddag, jeg Lars. Jeg ser på NRK sine nettsider at matvareprisene stiger kraftig, har gjort det hele det siste året. Men eksperten sier at de fleste ikke har fått dårligere råd, i alle fall ikke de tre vennene som driver hele den norske matvareindustrien. Nei, de har til salt i såret. Alex Warren og Eurythmics, ja ja, klarer seg de også. Du får dem straks på Metro.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk hos Plante? 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
7: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Hei, det Rune igjen.

Vi er i den festlige måneden mai, og det er ikke lenge til 17. Det blir feiring, det. Og det aller beste er at vi kan sørge for den feiringen for deg. Vi har en fantastisk premie til en verdi av nesten 17 000 kroner, som vi skal gi bort til 17. mai. Vi fyller opp kjøleskapet ditt med deilig mat. Kake til kaffen. Det blir leker og gøy og moro og premier. Det blir klær, og det blir til og med litt massasje. Alt dette hvis du laster ned din Lyd-appen og melder deg på.

er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Eric Clapton, Mr. Slowhand og Leila på Radio Metro. Sangen som handler om Patty Boyd, hans daværende kone og kjæreste, eksen til George Harrison. Det var et skikkelig pikant trekantdrama som pågikk der på 70-tallet. Dette fra en platte som akkurat i dag i år 2000 solgte til gull. Can't Take Me Home. Her Pink og Try.

0: deg på Metro. Klokka snart tre, du skal få ferske nyheter. Men før det, både Gwen Stefani sammen med No Doubt og Shakira, som altså skal fremføre og synge VM-sangen I fotball opp til flere ganger. Og tenk deg, fotball-VM starter om en måned I dag. Gleder du deg, eller synes du det skikkelig plagsomt?
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Produkter
5: lagret. AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og her er værvarselet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme litt regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Mandag ettermiddag, jeg er Lars, klokka er litt over tre, du gjør ingenting det, fordi vi har nesten 17 000 kroner i flotte premier å gi bort i vår 17. mai-konkurranse. Ja. Og den avslutter vi på onsdag, så nå må du skynde deg å laste ned din lydappen, gå inn på Metro og melde deg på. Skynd deg!

Clarkson, Breakaway etter Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Du hører på med, tror jeg, Lars, og ja, det vel ikke noe stopp pressen akkurat øyeblikk, men at DNB første bank som setter opp boligrenten, kommer liksom noe sjokk på noen av oss. Det som litt morsomt jo at dette jo vår bank, ikke sant? Det jo banken til det norske folk, fordi staten eier halvparten av, eller nesten i alle fall. Så dette sannsynligvis da noe du og jeg vil, i og med at det vår bank. Så da vil jeg bare si tusen takk for at dere setter renta opp, og gjør det aller først. Her skal du få tre låter helt vederlagsfritt av meg før klokka halv fire, og du får det etter en nydelig duett av Patti Smith og Don Henley på Metro.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig
0: mor. Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Kom ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Dinlyd.no. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

Smith, Sometimes Love Just Ain't Enough. Du hører på Metro, jeg Lars. Og i går så gikk wifi-nettet vårt ned i cirka 5 minutter i huset vårt, og jeg ble sittende og snakke med familien min disse minuttene, og jeg må si, de virket greie.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Ja, etter sjefen og Hungry Heart fikk du Delta Goodrum, Born to Try. Klokka nærmer seg 3:30. God mandag ettermiddag. Det jo en kort uke dette, himmelspretten, altså Kristi Himmelfartsdag på torsdag. Det betyr en inneklemt fredag, og hva betyr det? Ikke sant? Langhelg for veldig mange. Sam Fender, Olivia Dean og John Travolta og Olivia Newton-John. To duetter på rappen, straks på Metro.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
11: Heart the beat.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, oh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia.

0: Dido med Life for Rent for en engleaktig stemme hun har altså. Hyggelig at du hører på Metro. God mandag. Og det du hører i bakgrunnen en Velvet Underground-låt med Lou Reed. Perfect Day. Og kommer an på hvem du spør, men en god del mennesker vil si at Transformer, den plata Velvet Underground ga ut i 1972, en av verdens beste plater, ikke sant? Denne her ble gitt ut på single, og det som litt gøy at det var en dobbel A-side, for på andre siden var det Walk on the Wild Side, som du også helt sikkert kjenner. Og det som også litt gøy, at i 1997 valgte nettopp denne låta til en innsamling for å bedre barns tilværelse i verden, ikke sant? Og Lou Reed var ikke vond å be. Gikk inn på førsteplass i England og to andre steder. Det ene landet var Island, og det andre var Norge. Her den.
1: Just a perfect day. Drinks and gray.

0: Taylor Swift på Metro, klokka snart 4, du skal få nyheter, men før det, en av rockens aller triveligste, Huey Lewis, sammen med The News, og så Morten Harket.
1: Du vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Vi har plantene, bare billigere. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og her er værvarselet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme lett regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Litt over fire på en mandag i en kort uke på grunn av himmelspretten på torsdag. Det er jo mai måned, da. Det er nesten ikke en eneste uke som er normal. 17. mai kommer på søndag. Vi har en fantastisk konkurranse opp til 17 000 kroner i premier til én heldig familie. Last ned din lydappen.

On the ground. You're the only one, Maria Mena, etter Toto-klassikeren Rosanna. Straks 4:10, god ettermiddag. Jeg sa innledningsvis at vi har en fantastisk 17. mai-premie, og hvis ikke du har fått det med deg, så har du I dag og I morgen på å laste ned din lydappen og melde deg på konkurransen. En familie vinner alt. Og det premier til nesten 17 000 kroner. Det kjøleskapet fullt av mat. Det blomster til bordet. Det kake til kaffen. Det leker og premier. Det klær og det til og med massasje. Alt dette gir vi bort til en heldig familie. Og hvis du vil at det skal være deg og din familie, last ned din lydappen, meld deg på og kryss fingrene for onsdag morgen hos Stian I Metromorgen, så vil han trekke ut en heldig familie. Det du skal få etter Elton John disse tre.

0: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
1: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

God mandag, det er jo gjerne den dagen i uken man har, størst, mest motivert for å sette i gang med et eller annet, ikke sant? Og en 24 år lang studie av mer enn 8200 voksne fant at det å ha høy BMI, ja, fett, over mange år, er knyttet til raskere nedgang i hukommelse, tenkning og resoneringsevne, med andre år. Jo lenger man har overvekt, desto tidligere kan hjernen begynne å svekkes. Jeg kan ikke se noen fordeler med det annet enn at hvis hjernen svekkes så mye, så spiller det vel egentlig ingen rolle om BMI-en er høy.

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Litt over halv fem på Metro. God mandag ettermiddag. Snart skal du få Benson Boone, og vi skal høre hvordan det gikk i lykketallet i dag morges.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: rest in peace. En av de virkelig store låtene akkurat nå, In the Stars med Benson Boone, litt over halv fem, god ettermiddag. Hver morgen hos Stian I Metromorgen, 7:50, kan du vinne 10 000 kroner. Jeanette fikk sjansen I dag, Boris.
1: Lykketallet.
2: Vi starter uka med å se om vi kan finne litt lykke hos Jeanette I Dal. God morgen.
3: God morgen.
2: Vi får spille nå om 10 000 kroner av Jeanette. Du må velge tall mellom 1 og 99.
3: Jeg skal gå på tallet 6 da.
2: Nummer 6, ja. Ja, den I hvert fall ledig. Der har vi den. Da river vi opp den konflikten her, og så får vi se om 6 tallet.
3: Denne.
2: Nei, den tom, den.
3: Ja, ja.
2: Da blir det slik at jeg sender deg flaks til det stedet for posten I løpet av noen dager.
3: Men hyggelig det, og gøy å få mulighetene.
2: Ja, og veldig hyggelig å ha deg med oss, Jeanette, og hyggelig å vekke deg også på morgenen.
3: Og god start på uka.
2: Ja, det får jeg da virkelig håpe. Ha en fin en da.
3: Takk I like måte.
2: Ja, vi spiller igjen I morgen, vi. Til samme tid. Vil du være med da, så melder du deg på med koder og lykke, og sender deg på sms til 2030.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: fra platen Funky Divas fra 1992. Ja, det var funky saker, det der altså. Alright, du skal få både Patrick Swayze og Marit Larsen, og så det nyheter når klokka fem. Ok, en gang til, jenter. Dere klare? Ja, nå holder det.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
13: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
14: Hit Radio.
13: The Beat.
15: Radio Metro.
13: Din lyd i App Store.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og her er værvarselet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme litt regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God mandag ettermiddag, god mai. Ja, det er jo en av disse ukene som selvfølgelig ikke er fulle arbeidsdager. Nei, det er jo mer reglene enn unntaket det, altså i mai måned. Nesten 17 000 kroner er verdien på 17. mai-konkurransepremien vår. Har du lyst på den? Last ned din lydappen.

Winehouse, You Know I'm No Good. Du hører på Metro, jeg Lars, og etter Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Ok, det mer som good, det konkurransen vår, 17. mai-konkurransen vår, den fin altså. Og det som viktig for deg nå å melde deg på, for på onsdag morgen kommer Stian til å trekke en vinnerfamilie som da får et fullt kjøleskap med mat, blomster på bordet, kake til kaffen, leker og premier til store og små, klær, og avslutningsvis en deilig massasje for mor og far, som trenger det etter en tøff

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
0: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Her. Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Ja, ikke sant? Det akkurat det, vet du. Det Van Morrison som har skrevet denne, og fremfører den her. Have I told you lately? Alright, det var bare en liten test på deg. Husker du denne her, da? Ja, den ganske ny. Dette Charlie Puth. Attention på Radiometro.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: You Give Me Something, det James Morrison på Radio Metro. Hei, hei, Lars. Og vi skal jo snart inn i et veldig spennende fotball-VM selvfølgelig, hvor Norge endelig med, men vi har altså da Kristoffer Reitan som vinner en svær golfturnering denne helgen. Vi har Kasper Ruud som skal spille fjerde runde kamp i Roma i ATP 1000-turnering der. Vi har løpere, vi har plutselig folk på toppen i verden i idretter vi ikke hadde før. Nei. Så en stakkars langrennsløper, han bare prøver å holde hodet over vannet.
1: Nede på

0: Det fra Dum Dum Boys og Morten Abel på Radiometro med Hodet over vannet, en av de aller fineste norske filmlåtene noensinne. Snart skal du få Taylor Swift, og så skal vi presentere deg for noen litt underlige fakta. Ja, og noe statistikk som sannsynligvis muligens er sann. Og så manker det en Michael Jackson-låt etter hvert også på Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte.
7: Sånn.
8: Bagasjerom ulåst.
7: Slutt.
8: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
9: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift, litt over halv seks. Hei, jeg er Lars. Her er noen kalde fakta. Å skille seg er det nest vanligste folk sier de ville gjort hvis de vant i lotto. Hva som er det vanligste? Nei, det sier ikke undersøkelsen noe om. I et gjennomsnittlig kjøkken finner du rundt seks kjøleskapmagneter. Hvor mange har du? Og bare 2 av 100 personer har grønne øyne. Mens 18% av folk sier at det å rense halsen er den mest irriterende lyden som finnes. Ja vel, 18%. I en nyere undersøkelse hevder 42% av tenåringer at de kan sende meldinger, altså tekstmeldinger, med bind for øynene. Jeg tror det tallet er enda høyere. Og hvis menn får døtre, så tar de bedre livsvalg. Den er vakker! Og ny forskning viser at for å bevare husfreden, lar nesten halvparten av foreldre barna spise en usunn frokost. Som er det med den saken, det er nok sannsynligvis bare human nature. Det er grenser for hvor mye krangling vi orker hver eneste morgen. Her er Michael Jackson på Metro.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Truly, Madly, Deeply heter Anastasia og Michael Jackson. Jeg, Lars, ønsker deg en fin mandag ettermiddag videre og kveld. Nelly og Kelly kommer. Nelly og Kelly Rowland fra Destiny's Child. Og så skal vi spille det vi rekker av Vanessa Paradis, Be My Baby, før nyhetene klokka seks. I morgen det tirsdag, gleder meg allerede. Vi høres da. Adjø da!
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Byggmax!
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og her er værvarslet for resten av dagen. Det er ventet skyer over store deler av landet. For Sørland og Vestland kan det forekomme lett regn i løpet av dagen, mens Trøndelag stort sett holder seg oppholds med skyer. I perioden fra ettermiddag til i kveld så øker skydekket enkelte steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Du,
1: ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.
4: Produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no
7: Hei, det Rune igjen.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Skjerme hagen med en tett grønn hekk. Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya smaragd, kun 899 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Hei, det er Rune igjen.

Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg er så skuffende
0: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke jeg, eller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjester I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, Berossi! Hør!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oskar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Det så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Oi, er hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
1: Hit Radio.
0: The Beat.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store idag.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom byggmaker.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
5: Hit radio.
4: Dagens hits.
5: The beat. Heart.
4: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
5: The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.